Utipila wana pagate kumgani Kubutika limbusayo Ubena kwa Ukunikina pagati kwa mkoto Dizoti na mkante Siyamba na kulukula watu kwa ngwazu kusikina pagati kwa milino Na pagati kwa miko na pagati kwa ngonyama Dizoti na mkante lezi ngonyama upegene naso Angege zigushe Na lomlilo guwa ngegu fele apa Na glom koti ngegu fele apa Men of God is